Cambadeam, bundujosă și pangejam. Toată banetul mușima, kene gimoș. Iene e oacuvala, iene e o chidi. Chidi ai și etu.